Дардонишгоҳи Славянии Тоҷикистону Русия дар соли нави таҳсилии 2026-2027 факултети нав журналистика ва медиакоммуникация ба фаъолият шурӯъ менамояд. Дар ин хусус ректори Донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Русия Алексей Залатухин дар ҷараёни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорони ватанию хориҷӣ иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки то имрӯз дар донишгоҳ факултети алоҳидаи журналистика фаъолият надошт. Факултети журналистика бо назардошти муҳимияти воситаҳои ахбори омма дар шароити муосир, ки дар ҷомеа ба ҳайси ҳокимияти чаҳорум эътироф гардидааст, таъсис дода мешавад. Таъкид гардид, ки барои таъсиси факултети мустақили журналистика ва медиакоммуникация иқтидори кадри кофӣ вуҷуд дошта, заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. Инчунин таъсиси факултети журналистика дар донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Русия имкон медиҳад, ки раванди таълим самаранобтар гардида, ташкил ва иқтидори илмии кафедраҳо тақвият дода шавад ва имконият барои тайёр кардани мутахассисони баландихтисос дар соҳаҳои журналистика, медиакоммуникация ва ҳамкории байнифарҳангӣ тавсия дода шавад. Аз 27 то 26 июли соли 2026 дар шаҳри Пскови Федератсияи Русия кинофестивали 6-уми байналмилалии Дарвозаҳои Ғарб доир гардид. Дар ин фестивал аз Тоҷикистон филми ҳунарии муштараки Тоҷикистону Эрон Моҳӣ дар шаст иштирок намуда соҳиби шоҳҷоиза шуд. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти до филм хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки дар бахши озмуни филмҳои байналмилалии кинофестивал барои дарёфти шоҳҷоиза 9 филм аз кишварҳои ҷаҳон манзури тамошобинон гардид. Дар маҷмӯ бо назардошти бахшҳои гуногуни кинофестивал 100 филм ба намоиш гузошта шуд. Филми ҳунарии Моҳӣ дар шаст то имрӯз дар 14 ҷашнвораи байналмилалӣ иштирок намуда ба дарёфти 10 ҷоизаи бонуфузи байналмилалӣ мушарраф гардидааст.